Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.
1: Hvala su dečke, okej.
2: Okay. Biće dobro, biće dobro.

0: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.
1: Ingle, Music Media.

0: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.
1: Uzeli bi nam kad bi zna...

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Uobičajen termin za vaše glazbene želje kroz emisiju Fonbox. Stoga možete nam se javljati od ovih trenutaka pa sve do 9.30 do kada možete pisati i slati poruke.
2: Telefona su sljedeći 034-274-866 i 063-740-577. Dakle, dostupni smo i za javljene direktno u programu, možete nam poslati i SMS poruku. Jedna takva je već pristigla, pa ćemo ih odmah pročitati. Jutro može li vatrogasci, nema ograničenja, samo za Ivonu.

0: Slušamo vatrogasce, ovo je Fonbox Kupreškog radija, imamo i poziv. Dobro jutro.
1: Ivana, dobro jutro.
0: Slušamo.
1: E, Ivana, morate li vi meni od onoga, onaj obuče, onaj vjenčanica, daj mi ruku da idemo do Zdravka Govorušića, ako može neka onaj svatonska i ako može od Zohije nešto novije, a za Anu mi pusti nešto, brate Ivana, lipo.
0: Pa evo, bit će lijepi pjesama sigurno. Evo, ja ne znam jesam li sve zapamtila. Darko Govorušić.
1: Darko Govorušić i Zoka.
0: I Zoka, može.
1: I ako moraš ti za Anu meni pusti nešto, zato što je dobra Ana. A nemoj one budale Ivana primati slivna koje su joj poslale, udate su u moj kraj vamo, pišu Ani kriti.
0: Evo, nećemo nikoga vrijeđati, svi su ljudi dobro došli i šaljimo dobre vibracije. Može, Darija?
1: Aha, bok.
0: Bok.

0: Flomboksku Preškog radija, bliži se kraju, ima još pokoja minuta na raspolaganju, pa evo možete se javiti, možete pisati i slati poruke.
1: Pozdrav, molim ako imate brat Melisa Cikač Pintarić i Emili Premužić, ako ne, može Ne dolazi Zoro, tamburaški ansambl Ruže. Pustit ćemo ovu drugu jer prvu nismo pronašli, nažalost.
2: Hvala, nisi Marija. I pjesma do nebesa nek se ori, može?
0: Može. Bogom. Do slušanja, s Bogom.

Nemoj zaboraviti grobove svojih predaka. Odvedi svoju djecu tamo, pokaži im gdje leži djed, baka, prabaka, pradjed, možda otac i majka. Pokaži im, neka se pomole. Ako to zaborave, ko će tebi dati odnoći? Znaj sigurno da će i tebe zaboraviti.

0: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

na staklo. Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar prazni plat. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.